Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության հոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է. Մեր մշակ

Ողով Ստորգետնեյև Վերգետնյա ռեսուրսներով խիտ անտառներով եւ գետերով։ Քելբաշալիև Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով եւ գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաեւ Գուբատլիև Զանգիլանի շրջանի պատմության եւ տեղական պատմության թանգարանները բախվել են ճշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղավ փոխել այս թանգարանները եւ պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչեւ մեր օրերը դժվար Չանապարհի անցել կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ բեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագիտական բեղումները։ Ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզելիք Թեփեի հին բնակավայրն է։ Ուզելիք Թեփեն աղբյուրների հիշատակվում է որպես Հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզելիք Թեփեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուճներ, գյուղատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ եւ այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դրան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները եւ եզակի կառուցվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Աջնչայի գետի Ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հեթանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչեն քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախտանում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանքներ են իրականացվում։ Միջազգային ռադիո

երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել աստագրված տարածքներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր աստագրված տարածքներում անցկացվող հեղինակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայից ազատագրվել և բարեկարգվել են։ Ազատագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթացը համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազատագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազատագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրի լիագում արնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին սներարյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից տարածված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը, որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը՝ ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Ագադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովի և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական
Անհիմ կդրվելի 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբեյլի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում Մուղամը լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների եւ բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը Մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստ

Ամբաժանելի անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամ հետաքրքրության մի ընդունում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերուն։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում քաղաքական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Հեռահաղորդակցության Արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում Տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս Բազմաշնետ իրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական Արբանյակը Azerspace առաջին ուղեծիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտի եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրոխրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային տեսա հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր, Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքն գրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին Տիեզերքով արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման Արբանյակը։ Այս Արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուղատնտեսության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace 2 Արբանյակ արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեծրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով, դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 28-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության Տիեզերական Գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Մեր երկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեծրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է Կազմկոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրես անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալիևի ղեկավարությամբ Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի տուրքեր և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավոր է տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպես հեղինակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, Jahan, Tuan և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել Տիեզերական Արտոնաբերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղինակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցանիշներով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնությամբ, պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս հմայեչանքյուն առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին Ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ Պեղումները, ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշոյուններ, ասեղներ և այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայի գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունը նախկինում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայից ազատագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանքները իրականացվում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ազատագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ տարածքները այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների

Կողմից արված հայտարարություններում նշայինքը միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում ասագրված տարածներում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ասագրված տարածներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ասագրված տարածներում անցկացվող հեղինակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային շնորհներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայից ազատագրվել և բարեկարգվել են։ Ազատագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթացը համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազատագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազատագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով Վարշավայի Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին սներարյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից ստաստագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը, որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը՝ ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Ագադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովի և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական
Անհիմ կդրվելի 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբեյլի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային կարտ է աշխարհի համար. Եվրամիությունը շարունակում է հերադիտակային դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում. Բաքուն կհյուրընկալի հեղինակավոր միջոցառում.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհ է ընկարտեզ աշխարհի համար։ Այսօր Ադրբեջան շարունակում է վայելել հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության կուրսի շարունակական հաջողությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում պետությունների ազդեցությունը չափվում է ոչ միայն նրանց քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հզորությամբ, այլև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության մեջ նրանց իրական ներդրմամբ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկզբունքային արտաքին քաղաքականության կուրսը գրավում է աշխարհի ուշադրությունը Հարավային Կովկասի սահմաններից դուրս գտնող խաղաղության իր օրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածություն այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը եւ այստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետեւական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեթ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության Խորհրդին հստակորենակ անհայտ էր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ անմիջականորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին։

Ծենդա Պաստորեն Սանաշան ակում է, որ Միացյալ Նահանգների վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար։ Այստեղից Ադրբեջանից Խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և Խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջան այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որը հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական ցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հեռադիտակային դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ։ Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում. Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Մինչդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով, այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը։ Թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը քաղաքացիական անվան տակ տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ման մեր երկրի ներդրման մասին կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման, ինչպես նաև միջազգային միջոցառումները բարձր մակարդակով անցկացնելու նրա ներուժի մասին։ Բայց այդ հաստագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը և ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարևոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար, նշելով, որ ֆորումի անցկացումը հատկապես կարևոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնին, ազգային համակարգողի տեղակալ Գյուլշան Ռզայևան ասել է. Պատահական չէ, որ ՎՈՎ 13-ը անցկացվում է Ադրբեջանում։ Վերջին տարիներին մեր երկրում քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը բարեփոխումներ և ինստիտուցիոնալ միջոցառումները համապատասխանում են ֆորումի նպատակներին։ Մենք մեծ հպարտությամբ նշում ենք, որ ՎՈՎ 13-ը տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացվում է հենց Ադրբեջանում։ Սա Բաքվի սեփական կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաև բարձր մակարդակով միջազգային միջոցառումներ անցկացնելու ներուժի ցուցանիշ է։ Պետք է նշել, որ աստագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը և ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարևոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար։ Ֆորումի անցկացումը հատկապես կարևոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնի վրա։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցանիշ է։ ՈՒՖ 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանարկ կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը հանդիսանում ՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայի ստացագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգոարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։

Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային քարտ է աշխարհի համար. Եվրամիությունը շարունակում է հերադիտակային դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում. Բաքոն կհյուրընկալի հեղինակավոր միջոցառում.

Այս ադրբեջի են շարունակում է վայելել հավասարակը շրված և բազմակողմ անյարդախին քաղաքականության կուրսի շարունակական հաջողությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում պետությունների ազդեցությունը չափվում է ոչ միայն նրանց քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հզորությամբ, այլև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության մեջ նրանց իրական ներդրմամբ։ Այս համատեքստում ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկզբունքային արտաքին քաղաքականության կուրսը գրավում է աշխարհի ուշադրությունը Հարավային Կովկասի սահմաններից դուրս գտնող խաղաղության իր օրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածությունը այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը եւ այստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում ադրբեջանի հետեւական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության խորհրդին հստակորենակ ընդհայտ էր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ անմիջականորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին դա։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձ ներհղելու համար, այստեղից ադրբեջանից, խաղաղության նախագծից, ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծ հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնը, որ հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական ցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հերադիտական դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ։ Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում. Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Մինչդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով, այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը։ Թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը քաղաքացիական անվան տակ տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցուցանիշ է, ով 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի, միջազգային կազմակերպությունների, ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանար կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը, հիմք են հանդիսանում ՎՈՒՖ 13-ի

պետքի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայի ստացագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգոարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։

Mizdepi apagat anor zaina. Mijezgain radio sunhing. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։